die wode wani besi die eni hoso ana na ahunya die efuntaban etuse okode a otukosoro eni die owo ni bone aduane na maako ondo na dokodokwa die na se die odwini ni mu no se wote no no ose ose didi nanom nenso na kuma ni uhu afroma wadie no obefe na wayira wonsem dede no enkasa enwo kwase asum na obebu kasamu nimde na nimtia ntwetete hye na nhyen nwisia mfom na wonjifo no eye otumfo oni obedi wan asem ama won fo akoma bra atenetene ho na fo aso ebra nimde ensem ho mfa atenetene nkame abofra na ade abahwe no a ongu so ade abahwe no a eno na abegye ne kra efira samado meba so akoma hunu nyansa mia nso makoma betomiyem na mekra ho besepe no

0: pata suwe di onumunum. Onyankopon, ya asutie me mpaebo, ne hunta huu mfrimi nkoto sreho. Vyen wasumame, na jimeso. Majini mu nyane wa mabobo mu, ne misie pini. Otanfuwa ne, ni obonefuwa hujenti. Obo mu siyo gumeso, wadi abufo tame. Makuma priwo mimu, na uwo huu huu agumeso. Suruni ya opupuwa abameso, na ahoyira akatameso. Na mesi oo, seme ontabansea buruburu die. Anka metuma kwa tina bebi. Ane, anka mejwanima kwe chiri chiri, nima kwa tina esreso. Anka meyenteme jwanime firi mframa kesie ni ya humuimu. Euradi ye womba sabasa. Pae pae wante chile memu, na mehunu emimi die ni apridie kurunumu. Ewiane anajo, wanam nafesu yusu cha hunshi ya, na memu ya niyo hawumu. Ama mosemu umu, na nche suwane na ada mpana bontenso. Na enyo otanfuwa na obomi ya hukura. Ene die, ankamiti. Enye di ochirimi, na ochire na hon ewa mesuo. Ankamidumi hube huntano. Na uda senia, mine uboso. Miyonko ni mimeni. Uwa, unimidie trimisemdeede. Nye namu yo, konya nkupo mfi. Ma uuntunsi wonso. Ma uunsa nkwa asama aduwe nikani. Na nsemoni wo ntina biyani wo mu. Midye, me suma fre o nyankopon. Na uradia bejime. Enyumre ni anopani ye wijina. Na me jini mitri minume siye pini. Na obete mene. Wajime kira asu mjimu. Na wameme. Na waa wenye nyadoso. O nyankopon obete ni wubuya won. Na ono otiwe fiti teete. Wandye wansachira. Na nsu unsu o nyankopon. Otini ni nsa ni na mfono muso. Webu na pamso. Nenumu nsemi ye fiko sene bota. Na okonwo na kumamu. Ninse moju bete sene ngo. Nensu eye mfuna wachin. Danu wadesu watue uradesu nubiso umu. Oma oti nini inchina nemuda. Na uu unyankupon. Udi wombe ko osi ya minimu. Moja pefu wani na adafu ni wonafa. Na midye.
1: Obetumi anya ye wo YouTube onso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana. Yo gidie ni areshe mu se ene onyankopon ebeshira. Bebia obi ampese ye bom pae. Onyame a wotumi ade nyina ye, yedawase se yedaye wamaye nkwa ni yedaso tiase. Na odi aba wase mu ho. Ye bom pae se urade. Obema nkwa aba wase mu. Na obi biara wotie

to so adu si amie no ampa me kra ye kom hwe onyankopon a ne nsem na menya nkwagye ampa one me botan ne me nkwagye ma bank sie me hinhim bibiribi wo be ha oba konfo akosi daben na munyina dwie no se ofasu a akia ne eban a agwo ampa wotu agina so obetu no so opa tro die wodi wanu shira nanso omu die wodome ampa me kra yekom hwe onyankopon a na ne nsem na menya de menida so ampa one me botan ne me nkwagye ma bank sie mi hinhim nyankopon nsem na me nkwagye ne menim onyam wo me botan a eden me dwa nkohye bia ne onyankopon nkrofo mfa mo honto ne so da munyi mu ye mu nkyre no onyankopon ye ndwa nkohye bia ampa nipa ma ye huhu mema ma ya atrode ogunsania mu a ehwia.

in ya no said ya offering. And ni bi efro si si. Uba yentem. Na wati nasem. Wasumu o kakumu boko. Wedi ya no emerati. Akrapi ewo boni mu. Kika hon tentem. Ebra obiti miya yehu bibi no. Na emre die e prepentem pa. Wabra Yesu enti wo kese. Maye krado. Seme sumu urade. Minye sen sumame. Maye krado se. Meye die. Upese meye. Meko bebibia upese meko. Maye krado seme sumu urade. Minye sumame. Umse anamo ekwemu iyi sunkebi edie. Nensu uunti meye. Maye krado se mesumu urade.

ti aduonu miensa nwanhwefo a wo sɛ me nwankuo bɔ wɔn pete no nnue awurade asɛm nie enti sɛ awurade israel nyankopɔn seɛ wɔ ahwefo a wɔhwɛ me man no ho nie mo na moabɔ me nwankuo no apete na moapansam wɔn na moanhwɛ wɔn hwɛ mo na mebɛtua mo mo nneyɛɛ mo bɔne no so ka awurade asɛm nie na me ara mɛboa me nwankayɛ ano afiri nsase a mapam wɔn akɔ soɔ no nyinaa so na mede wɔn bɛsane aba wɔn adidibea bio na wɔbɛwowo na wɔadɔ na mɛsisi wɔn so ahwɛfoɔ na wɔahwɛ wɔn na wɔnsuro bio na wɔn akoma ntu na wɔn mu bi nyera awurade asɛm nie hwɛ ɛna bi ba awurade asɛm nie sɛ mɛma tenenee dubɛn bi so mama dawid na obedi hene nimdeɛ so na wɔabu atɛntenenee ayɛ ade tenenee asase no so ne berɛ so na wɔbɛgye yuda nkwa na israel atena ase dwoodwoo na yei ne ne din a wɔde bɛfrɛ no awurade yɛn tenenee ɛno nti hwɛ awurade asɛm nie na bi ba a wɔnka bio sɛ awurade a ɔyii israel firi misraim asase so baeɛ no te ase yi na mmom sɛ awurade a ɔkɔyii israel fie asefoɔ firi atifi fam asase ne nsase a mepam wɔn kɔɔ soɔ no nyinaa so baeɛ no te ase yi na wɔbɛtena wɔn ankasa asase so adiyifoɔ no ho asɛm nie makoma bubu me yam me nnompɛ nyinaa sa biribiri mayɛ sɛ nsabuni ne ɔbarima a nsa fa ne soɔ awurade ne ne nsɛm kronkron no nti na awaresɛefoɔ ahyɛ asase no so ma na nnome nti asase no di abubuo ɛserɛ so adidibea akusa na wɔn mmirikatuo yɛ bɔne na wɔn mmaninyɛ nso ntene na odiyifoɔ ne ɔsɔfoɔ nyinaa nsuro nyame mefie mpo na mɛhunu wɔn bɔne awurade asɛm nie ɛno nti wɔn kwan bɛyɛ wɔn sɛ esum kabii mu kwan torotoro wɔbɛsunsum wɔn na wɔahwehwe ɛso ase ɛfiri sɛ wɔn asotwe afi no mu mede bɔne bɛba wɔn so awurade asɛm nie na samaria adiyifoɔ no mu mahunu nkwaseasɛm wɔde baal hyɛɛ nkɔm de maa meman israelfom yi na yerusalem adiyifoɔ no mu nso mahunu ahodwiredeɛ wɔsɛe awareɛ na wɔdi atorɔ na wɔhyɛ nnebɔneyɛfoɔ nsaden sɛdeɛ ɛbɛyɛ na obiara ansane amfiri ne bɔne mu wɔn nyinaa dane me sɛ sodom na emufoɔ ayɛ sɛ gomora enti sɛ asafo awurade ka no adiyifoɔ no ho nie hwɛ mema wɔn bɔnwono adi na mama wɔn ɛboro nsuo anom ɛfiri sɛ yerusalem adiyifoɔ mu abɔnefosɛm afiri kɔ asase no nyinaa so sɛ asafo awurade sie nie montie adiyifoɔ a wɔhyɛ mo nkɔm no nsɛm wɔde mo kɔ ahuhudie mu wɔn adwene mu anisoadehunu na wɔka ɛmfiri awurade anom ka na wɔka kyerɛ wɔn a wɔpo me no sɛ awurade se asomdwoeɛ bɛba ama mo na obiara nante n'akomadenyɛ mu a wɔse bɔne biara ɛma mo so na wɔn mu hwan na wɔagyina awurade agyina no mu na wɔahunu na wɔate n'asɛm anaa hwan na wɔawɛn n'aso atie n'asɛm hwɛ awurade ahum abufuhyeɛ afiri adi na ahum a ɛdi kyinhyia no bɛtwa ne ho abɛsi abɔnefoɔ tiri so awurade abufuo no nsane kɔsi sɛ ɛbɛwie na ma n'akoma mu adwenegyina na a ɛdi akyire no mu no na mobɛhunu mu pefee mansoma adiyifoɔ no nso wɔnya asɛm kɔkaeɛ mankasa mankyerɛ wɔn nso wɔhyɛ nkɔm na sɛ wɔgyina mɛgyina mu a anka wɔma meman tiee me nsɛm na wɔasaa wɔn afiri wɔn kwammɔne so ne wɔn nneyɛɛ bɔne no ho meyɛ onyankopɔn a ɔwɔ mpinkyɛyi mu awurade asɛm nie na menyɛ onyankopɔn a ɔwɔ akyirikyiri anaa sɛ obi de ne ho huntahuntadua bi a menhu no anaa awurade asɛm nie ɛnyɛ ɔsoro ne asase na mayɛ so ma anaa awurade asɛm nie mate deɛ adiyifoɔ a wɔde me din hyɛ nkɔntorɔ no keka sɛ masodaeɛ masodaeɛ no ɛnkɔsi da bɛn ɛwɔ adiyifoɔ a wɔka atorɔ adi